želiš da živiš bez mene, da sebi se vratiš. Svaku novu od prvog trena u mene pretvoriš.

prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Uvijek nudi više. Mi smo tu 10 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i podršku obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci, preko puta glavne pošte, na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 20.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.
1: Ovog vikenda u Kort marketima svinjski but bez kosti kilogram 6,99, paradajz kilogram 1,85, mlijeko Natura 1 litar 1,09, apatinsko pivo Limenka 0,5 litara 1 marka. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
2: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
3: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051 344 750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
4: Samolična karta

0: 4. Volkswagen.
1: Draga, jesi danas za akciju?
0: Bez klime, nema šanse.
1: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 150 km.
0: Dragi, sad može. Vivax akcija.

Tradicija restoran. Enterijer koji priča priče. Hrana koja vraća uspomene. City Blok Ada Banja Luka. 066 156 156.

0: Za penzionere 052 490 777. Samo vaše, samo penzionersko.
1: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo carska kobasica kilogram 10,99, lubenica kilogram 1 marka, papir za pečenje Kendo 30 metara 2,99, toalet papir troslojni Leni 10 komada 2,25, usisivač Vivax 150, muška majica kratki rukav 8,5 maraka. Ponuda vrijedi za 20. i 21. juni. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.

26 minuta, izgubila sam se u vašim porukama i baš razmišljam kako je lako danas raditi, nekako nam ide i vi vašim komentarima prosto sve obuhvatite, ali prije nego što pređemo na ove teme koje smo načeli, neke su još aktuelne kroz vaše poruke, da pomenem da su gužve na svim putevima koji vode do mora i stigle su nam brojne fotografije i znam da vam pomaže Big Radio dok putujete, ali zaista je potrebno mnogo, mnogo strpljenja, to su kolone vozila, kilometarska je gužva na graničnom prelazu, ostaje posušje. Nadam se da vam klima dobro radi, da ste se dobro organizovali. Želim vam svima srećan put i naravno situacija na graničnim prelazima u ovom trenutku nije povoljnija u odnosu na jutros. To su velike gužve i kolone vozila. Izačić, Velika Kladuša, Doljani, Prisika, Kamensko, Zupci. Ajdete na more. Ima gužve i na ulazu u Bosnu i Hercegovinu, Oraše, Velika Kladuša, Gradiška, Izačić, Brod. Pratit ćemo sve informacije pomoću onoliko koliko mi možemo, da vas pozovemo, da se informišete, da pogledate kamere, mada mislim u ovo doba godine, u danima vikenda, prosto ovo ne možemo izbjeći. Željko je komentarisao ovu komunikaciju kao temu novu koju smo načeli. Komunikacija je znak kulture, ne moraš biti prepametan da bi bio kulturan, biti komunikacije znati kao prvo, slušati, drugo reći, to je moje mišljenje, a ne tvrdnja. Treće, znati reći izvini ako si pogriješio. Prije nego želiš nešto reći, razmisli, udahni duboko. Pa reci, nemoj dozvoliti da jezik bude brži od glave i uma. Osoba sa kojom komuniciraš nikada je ne podcjenjuj, ali nikada ne dozvoli da ti budeš podcjenjen. Ne ulazi u svađu s drugima, ne vodi ničemu, svađaju se samo oni koji ne znaju komunicirati. Sve ste obuhvatili kroz ovaj komentar. I ponekad mislim kako je naravno sve ovo nama jasno i sve to tako treba, ali zaista nije lako istrenirati te komunikacijske vještine kada se sve emocije u istom trenutku uključe. I to se uči, zato je zaista potrebno iskustvo i prepoznavanje obrazaca. Moram priznati da sam sama sebe uhvatila u tim situacijama kada imam potrebu da iskomentarišem nešto samo isključivo iz mog ugla. Pozdrav za Big Radio, Dragiša Stockholm, opet komentar za ovu najavu iz Venecije. Dotaklo nas je to. Novi gradonačelnik Venecije bi da naplaćuje 50 evra ulaz u grad. Još uvijek to nije zvanično, ali sve to izaziva mnogo bure i komentara. Već imaju te takse, ali ovo je ipak jedna ozbiljnija cijena. Zašto plaćati bogatstvo za italijanske kanale i gužvu kad mi imamo mjesta od kojih zastaje dah? Pogledajte Banju Lučki Vrbas, vožnju Dajakom, naša verzija gondole. Samo sa 10 puta više stila i duše. Ako hoćete pravi netaknuti raj i odmor za mozak, šta će vam Italija kada imamo ponosnu Romaniju i prelijepu Vučiju Luku? Pa kad na Vučiju Luci izađeš na onu čistu, umirujusnu prirodu, tek onda shvatiš šta je pravi odmor i sloboda, kada spojiš taj mir sa pogledom, sa crvene stijene, pa produžiš na Jahorinu i Trebević. To je tolika ljepota da bi Italijani naplaćali milion maraka samo da bace pogled sa vrha. Mi imamo i visinu i širinu i dušu. Hvala za komentar. Mi zaista u ovim krajevima imamo toliko toga i ja istinski vjerujem da ćemo biti otkriveni na onaj pravi način, jer ovi naši krajevi vam dođu kao neki skriveni dragulji. Samo malo bolje da se potrudimo da sve to plasiramo na društvenim mrežama, čini mi se da je pravi trenutak za to, jer ljudi širom Evrope imali su godine finog života, mirnijeg života, finih mogućnosti, lijepo su putovali, vidjeli mnogo toga i upravo u ovim vremenima traže nešto drugačije, nešto autentično. Nećemo ovim globalnim problemima, poremećajima, inflacijama, nestašici novca, ali mi zaista imamo nešto novo što možemo ponuditi današnjim turistima, jer se navike u turizmu konstantno mijenjaju i tome treba da se prilagodimo. I
da prepoznamo trenutak i da to plasiramo. Jako je važno da imamo viralnost, vidljivost na društvenim mrežama. Šaljemo pozdrave iz Slavonije, grad Požega. Želim ugodan vikend slušalcima Big Radija, srdečan pozdrav Ante, otrozdrav iz Banja Luke. Lela nas pozdravlja iz Crne Gore, šaljemo pozdrave iz Crne Gore. Momir nas zove u Trešnje, još je neku poslao fotografije predivnih Trešanja, tražim to, izgubila sam tu poruku u moru istih. Rodile su nam Trešnje ove godine i o tome smo govorili. Samo ću se kratko vratiti na ovo komuniciranje. Ako ste se sada pridružili našem programu, pričali smo o tim navikama da se prekine neko u trenutku dok izgovara misao. Zanimljivo je da savjet u tim situacijama nije da odmah podižemo ton ili ulazimo u raspravu, mnogo je djelotvornije mirno nastaviti, samo da završi misao ili dopustiti još jednu rečenicu, tako pokazujemo poštovanje prema sebi, ali i prema sagovorniku. A kada smo već kod toga, jednostavno vrijedi da se zapitamo i koliko često mi prekidamo druge. Svi volimo da budemo saslušani, a možda je upravo pažljivo slušanje jedan od najljepših poklona koje možemo dati jedni drugima.

0: kilogram 1,85. Mlijeko Natura 1 litar 1,09. Apatinsko pivo Limenka 0,5 litara 1 marka. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
1: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
2: Ma rešila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
3: Brčko gas, uvijek u svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Laktaši, Karađorđeva 69, preko puta Fonda PIO 051 491 367. Laktaši.

0: U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Poznavaoci roštiljanja piju nektar.
2: Hoćemo po još jedan žeton.
3: Bazeni sa metalnom konstrukcijom.
4: Bazeni na naduvavanje.
3: Dječje igraonice.
4: Plažni program i mnogo vodenih igračaka.
3: Čeka vas u Centrumu na Petrićevcu i Centrum Marketu u Gradišci.
4: Što na umu, to u Centrumu.
5: Ljepota, njega i stil. Sve to čeka vas u CM-u na adresi Branka Popovića BB u Banja Luci, naselje Lazarevo. I u ovoj CM poslovnici možete pronaći najveći izbor parfema.

0: traje rasprodaja sa fantastičnim ponudama. Uštedite do 65% na svim madracima od pjene i organima. Kupujte sada u vašoj JISK prodavnici ili online jisk.ba. JISK. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Najveći

Kuću. Mjesec ormara u Fisu je idealna prilika za kupovinu modernog i funkcionalnog namještaja. Od 1. do 30.6. u prodajnim centrima Fis nudimo pogodnost povoljnije kupovine i odlične uštede, minus 15% na kompletan asortiman ormara. Birajte iz široke ponude našeg asortimana, klasični ili moderni, ormara linije X, ili kreirajte ormar po mjeri prilagođen vašem prostoru i vašim željama. Mjesec ormara od 1. do 30.6. Fis, za udobnost vašeg doma.

Iz Bingove kataloške ponude od 16. do 30. juna izdvajamo Alpiland napitak 330 ml, 2,10 keks Gran Cereale, senzacionalnih 2,50 Colgate pasta, 2 puta 75 ml, 2,55 Bazeni Intex po senzacionalnoj cijeni od 29,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: prvo penzionersko mikrokreditno društvo uvijek nudi više. Mi smo tu 10 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i podršku obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci, preko puta glavne pošte, na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 20.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo pileći file gold.

U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: Eko Natura 1 litar 1,09. Apatinsko pivo Limenka 0,5 litara 1 marka. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
1: Za one koji žele pravo uzbuđenje ovog ljeta, Verno i Agromehanika imaju pravu ponudu. Skuter Sonic Monza od 2969 km. Kia Song, motocikl od 7499 km sa uštedom skoro 2000 km. A Chamsi Intex već od 39 km. Tu je i Explorer Chamac za samo 290 km. Avantura vas čeka ovog ljeta.
2: Tradicija restoran. Enterijer koji priča priče. Hrana koja vraća uspomene. City Block Ada Banja Luka 066 156 156.
1: Najveći

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: ili omiljenu narodnu, starogradsku ili domaću pjesmu. Pošaljite nam vaš muzički prijedlog na 065 828 828.
1: Imate vi neku muzičku željicu možda?
2: Big!

0: 24/7.
1: Slušajte nas i čitajte na vašim mobilnim telefonima putem Big Radio Android aplikacije.

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.